Hei, korisevan arja tässä. Minäpä kerron, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen rakastetuimpia lauluja ehdottomasti.

Tauski tässä, moi. Musta on tullut radion kuuntelija pikkulapsena, kun vanhemmat mulle ensimmäisen radion hommas kotiin. Ja tänä päivänä kanavat mulla on aina menossa, milloin missäkin ympäri Suomea pyörin, niin kyllä mulla aina radio autossa soi.

Tässä Teuvo Oidas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radiomusaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

kanssa. Kaiken jätti hän sen, oli onnellinen, kun vain soitella sai kitaransa. Koti tölli niin ahdas ja

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Oikein mukavaa keskiviikkoa, toivottelee Radio Musan studioita myös Teräväisen Pena. Tänään on Liljan, Karolinan, Lillin ja Lilan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Ja erityisonnittelut saavat 50-vuotiaat viettävät TTT:n ja Teatteri Siperian näyttelijä Tuukka Huttunen, hän täyttää 50, kuten myös entinen maastohiihtäjä Virpi Sarasvuo, omaa sukua Kuitunen. Sydämelliset onnittelut heillekin. Sitten katsotaan tuttuja nimiä tuosta kalenterista muuten. Useita elokuviakin tehnyt rappari Busta Rhymes täyttää 54 vuotta. Muusikko Mikko Ufo Mustonen täyttää 58 ja vaikuttaa aikoinaan Heart Hill-bändissä. Suomalainen TV:stä tuttu meteorologi Pekka Pouta 59 vuotta. Ja näyttelijä Paula Siimes täyttää 63 vuotta. Hän on Pentti Siimeksen ja Elina Pohjanpään tytär ja naivisessa muusikko Juha Lanun kanssa. Brittiläisen Haircut 100-yhtyeen legendinen keulakuva Nick Hayward täyttää 65. Ja muinaisen Go-Go's tyttöbändin laulajakin taisi Jane Wheatley.

68 vuotta. Entinen poliitikko ja Suomen pääministeri vuosina 91-95 Esko Aho, hän täyttää 72 vuotta. Amerikkalainen viihteen legenda Cher, hän on ollut monessa mukana, hän täyttää tasan 80. Ja tunnettuja hittejä muun muassa Gypsies, Tramps and Thieves ja Believe. Oli aikoinaan mukana hittiduossa Sonny ja Cher ja tehnyt useita elokuvarooleja ja aika moni julkis edelleen tuolla Yhdysvalloissa. Rikostoimittaja ja kirjailija Hannes Markkula täyttää 82 vuotta. Hän toimi Ilta-Sanomien rikostoimittajana ja myös lehden rikos- ja oikeustoimituksen uutispäällikkönä. Meni aluksi kesätoimittajaksi vuonna 1965 ja jäi eläkkeelle 47 vuotta myöhemmin. Italialainen laulaja ja muusikko Albano, tunnetaan muun muassa duosta Albano ja Romina Power, hän täyttää 83, kuten myös radiomusastakin tuttu viihteen monitoimimies, toimittaja, laivuri Pentti Oskari Kangas, joka johti aikoinaan Seitsemän seinähullua veljestä orkesteria. Ja tämän listauksen vanhin on Paul and Paula duon Jill Jackson, heillä oli vuonna 1963 miljoona hitti Hey Paula. Ja Jill Jackson täyttää 84. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro! Se on Pia Soikkeli, Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Ja liikenneradiosta Tampereen Enska, morjesta. Grönlusin Arto siis täällä eetterissä. Mä oon kysellyt paljon ihmisiltä liikenteestä, mutta kyllä ihmiset kyselee sitten meikäläiseltäkin paljon. Ja kun mä viimeksi kyselin yllättäen tuolla Tammelantorin kahvikeskusteluissa, siellä aina kivasti tulee porukkaa mun pöytääni. Ja ne kyselee, että mitäs Tampereen Enska ja liikennetohtorille kuuluu, niin sieltä tulee paljon vinkkejä ja kysymyksiä. Ja mä viimeksi kyselin, että mitä hankalia juttuja tiedät liikenteestä. Niin tällä hetkellä siellä näyttäisi olevan semmoisena melkein ykkösasiana se, että hirvieläimet yllättää. Ja kun kaikki ihmiset ei ymmärrä katsoa niitä hirvivaroitusmerkkejä, ne muuten ei ole koskaan tiellä turhanpäiten, siis ne varoitusmerkit. Eli varoitusliikennemerkki, missä on eläimen, ison eläimen kuva. Eli peurat, metsäkauriit, hirvet. Ja kannattaisi niin kuin miettiä sitä, että olenko varautunut esimerkiksi autolla ajaessa tai varsinkin moottoripyörällä. Skarppina saa olla vielä enemmän mun mielestä, kun itsekin moottoripyörää nyt paljon ajanut. Että kun on hirvivaroitusmerkki ja hirviaita, riista-aita loppuu, siitäkin on oma varoituksensa siellä. Niin sieltä kun se iso lihakasa juoksee eteen oikealta tai vasemmalta, niin se on aina yllätys. Ja sillä hetkellä miettii, että onko mulla nyt juuri tällä hetkellä aivan täys väärä tilannenopeus tähän juttuun. Miten mä selviän, kun tuo iso eläin juoksee tuohon eteen? Eikä se sen eläimen vika, että se joutuu juokseen siitä sen tien yli, missä juuri sinä ajat. Moottoripyörällä on muutaman kerran joutunut onnistuneesti väistämään hirven. Toisessa tapauksessa tuli yksi hirvi oikealta ja toisessa tapauksessa kaksi hirveä vasemmalta. Niin ne vasemmalta tulevat hirvet oli selkeästi mulle enemmän yllätys kuin mitä ne oikealta tulevat hirvet. Ja aina kannattaa jarruttaa ja miettiä semmoista ideamotorista treeniä mielessään jo ennen lähtöä. Oli se sitten auto tai se moottoripyörä. Että mitäs jos minulle tulee tämä tilanne, niin ehdinkö jarruttamaan, osaanko tehdä moottoripyörällä niin sanotun työntöohjausväistön ja kuinka mä tästä selviää. Onko siellä mun takana joku ihan lähellä takarengasta tai henkilöautoa ajaessaan tai lähellä omaa takapuskuria. Kun mä teen hyvän hätäjarrutuksen ja yritän väistää sen eläimen. Usein puhutaan vielä, että väistä se eläin vähän niin kuin sieltä hännän puolelta tai persuuksien puolelta. Niin yllättääkö se mun jarrutus siinä hirvitilanteessa sen takana perässä roikkuvan, joka vie mahdollisesti peilistä, kun katsot, niin räplää siinä kännykkäänsä. Tai katsoo juuri sillä hetkellä salarakastaa, vieressä istuvaa salarakasta silmiin, että niin mäkin sua. Joo, kannattaa olla muuten varuillaan näiden eläimien kanssa. Siellä kun vähän tunnuslukuja etsin, niin siellä esimerkiksi viime vuonna tapahtui 13 000 riistaonnettomuutta ja näistä vajaa 2000 oli törmäyksiä hirven kanssa. Ja nämä pienemmät sorkkaeläimet, eli joka toinen riistaonnettomuus ajettiin valkohäntäpeuran kanssa. Ja jos se väärin muistan, ne on noin 100 kilon paikkeilla täyskasvunen ja hirven paino on kuitenkin täyskasvunena 400-500 kiloa. Eli kannattaa olla aina varuillaan. Itse tietää moottoripyörällä ajaessa varsinkin, että vaikkei vaan muuta kuin rusakko juoksee eteen, niin ei kannata osua. Siinä nimittäin, kun on tämä tasapaino-ongelma ja vaan kaksi renkaan palasta tienpintaa vasten kerrallaan kosketuksessa verrattuna henkilöautoon, missä on renkaiden leveyskin paljon toista kuin moottoripyörässä ja niitä henkilöautossa on 4, niin kyllä siellä aina kannattaa jarruttaa, jos mahdollinen onnettomuus tulee. Niin sitten selvittäisi hiukan vähemmällä vaurioilla siellä. No sitten toinen asia, mitä olen tässä keskustellut ja kysellyt, että mikä on hankalia juttuja tiedät liikenteestä kuulijoilta, niin kaksipyöräiset, skuutit ja polkupyörät ja nyt uutena nämä tämmöiset kaikki niin sanotut sähköhärpäkkeet. Olette varmaan nähnyt niitä jalkakäytävällä sallitusti kulkevia, mitä en ymmärrä. Niitä paksurenkaisia sähköllä liikkuvia ajoneuvoja, missä istutaan. Eturengas on melkein yhtä leveä kuin se ajoneuvon takarengas. Ja sähköllä mennään, kypäräpakkoa ei ole. Ja aika monesti näkee, että ruokalähetyskuljettajilla on siinä iso laatikko polvien välissä. Ja se onkin kätevä väline liikkua siellä, mutta ne on aika äänettömiä ja
niillä kun on lupaa tää jalkakäytävällä, niin mä en ymmärrä sitä lainsäädäntöä, että miksi siellä on tämmöinen tilanne, että niillä saa mennä tuo pitkin jalkakäytäviä. Aika huimia vauhteja muuten menee niillä. Mä luulisin, että tässä voisi joskus lähitulevaisuudessa olla lainsäädännössä vähän korjaamista. Ja sitten skuutit ja polkupyörät, ne on nyt tänne tullut, kun lämpimät ilmat ovat saapuneet. Mitä paremmat ilmat on, niin sitä enemmän niillä on vauhtia näillä äsken mainituilla. Ja sitten ajellaan väärissä paikoissa. Kerrataan nyt vielä. Aikuinen polkupyöräilijä ja skuuttikuskit. Teillä ei ole mitään asiaa jalkakäytävälle. Teidän pitää ajaa pyörätietä pitkin, jos se on asianmukaisessa suunnassa. Tai sitten, jos sitä ei ole, niin ajoradan reunassa. That's it. Roadster and out. Ja sitten kolmas asia. Tämä on ihan kestosuosikki. Kaiken maailman ajoneuvoilla, leipämoottorilla, eli jalkasin, ja kaiken maailman kaksipyöräiselläkin ajoneuvoilla, punaisia päin, kävely, ajaminen, kulkeminen. Tämä rupeaa jo kyllästyttää meikäläistäkin, koska tämä on kestoaihe. Mä oon sitä mieltä, että valvontaa nyt pitäisi ehdottomasti kyllä saada lisää. Ja voisihan se ihminen joskus tehdä itsensä kanssa semmoisen kevätdiilin. En enää harrasta punaisia päin menoa. Koskee meitä ihan kaikkia kulkumuotoja. Ei mitään, meillä näillä terveisillä eteenpäin. Ja kiitos taas, kun olette kanavalla. Moi.

Radio Musan studiossa Teräväisen Pena jatkaa ja merkkipäivä kalenteria selaillaan. Tänään tulee 20 vuotta siitä, kun Suomi osallistui Euroviisuun 40. kerran ja Suomen edustaja Lordi voitti seuraavan vuorokauden puolella ratkenneen kilpailun kappaleella Hard Rock Halleluja. Mutta katsotaanpa ensin noita vanhempia tapahtumia. Varhaisen hiilimikrofonin ja gramofonin keksijä insinööri Emil Berliner syntyi 1851 ja molemmat keksinnöt syntyivät 1800-luvun puolella. Vaikutusvaltainen jazzpianisti Fats Waller syntyi vuonna 1904. 4 vuotta myöhemmin syntyi Hollywoodin legenda näyttelijä James Jimmy Stewart. Ja siitä on 99 vuotta aikaa, kun Charles Lindbergh lähti ensimmäiselle yksilennolle Atlantin yli. Ja samaan aikaan syntyi 2 Bond-elokuvassa Felix Leitneria esittänyt David Hedison. Ja 10 vuotta myöhemmin syntyi amerikkalainen säveltäjä, tuottaja, laulajanäyttelijä Teddy Randazzo. Oli mukana 50-luvun rock'n'roll-filmissä, kuten Mr. Rock'n'Roll ja Rock Rock Rock. Omia hittejä olivat Hurt So Bad ja Going Out of My Head. Englantilainen raspikurkulaulaja Joe Cocker syntyi vuonna 1944. With a Little Help from My Friends, Unchain My Heart ja First We Take Manhattan muistetaan häneltä. Ja historian myydyimmän rocksin, kun julkaisusta tulee 72 vuotta. Kyseessä oli Rock Around the Clock ja saattaapa hyvinkin olla, että jollakin mittapuilla jotakin uudempia kappaleita on myyty samanlaisia, ellei isompiakin lukemia. Ja 69 vuotta sitten vuonna 1957 perustettiin Silja Line. 10 vuotta myöhemmin Jimi Hendrix ja Rip Rice allekirjoittivat levytyssopimuksen, joka koski USA ja Kanadaa. No ensimmäinen sikäläinen sinkku, joka oli Purple Haze, hyytyi sijalle 67. Vuonna 70 Beatlesien elokuva Let It Be sai ensi iltansa niin Lontoossa kuin Liverpoolissa. Ja suru uutinen tuli vuonna 73. Tuolloin ratamoottoripyöräilyn maailmanmestari Jarno Saarinen sai surmansa pian Monzan GP-lähdön jälkeen sattuneessa onnettomuudessa. Ja samassa onnettomuudessa kuoli myös Renzo Pasolini. Blondie-yhtye teki ensimmäisen Lontoon keikassa vuonna 1977. Ja vuonna 1998 sukulaiset ja ystävät kerääntyivät viihteen legenda Frank Sinatran hautajaisiin Beverly Hillsissä Kaliforniassa. Joukosta bongattiin valtava määrä kovia julkisnimiä, muun muassa Sophia Loren, Jack Nicholson, Tony Bennett, Tony Curtis, entinen puoliso Mia Farrow, Faye Dunaway, Liza Minnelli, Angie Dickinson ja niin edelleen.

Radiomusan viihdeuutisia. Presidentti Trumpin hallinnon ja USA:n muukalaisvihaajien märkä uni, Floridan suoalueella sijaitseva muukalaisten keskitysleiri Alcatraz suljetaan piakkoin, lupaa Floridan kuvernööri Ron DeSantis. Siellä on tällä hetkellä noin 1400 pidätettyä. Alligaattorien ja kuristajakäärmeiden ympäröimä laitos pystytettiin pikapikaa, kun Trumpin hallinnon määräämät passittomien ja rikollisten muukalaisten laajat pidätys- ja karkoitustoimet alkoivat. USA:n eri puolilla on nyt lukuisia tällaisten henkilöiden säilytyspaikkoja, osa jopa tyhjillään. Asiasta kertoo CNN News.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moikka, tässä on tangokuningattarenne Heidi Pakarinen. Olen sitä mieltä, että radiomusa, kun se aamulla herättää, niin illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy ikinä.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radiomusaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Radio Musa musiikkiohjelmien yhteistyökumppanit ovat Roots Musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Cannesin elokuvajuhlilla esitettiin vastikään historian ensimmäinen Fast and Furious -toimintaelokuva. Samalla tehtiin kunniaa brändin alkuperäiselle tähdelle Paul Walkerille, joka menehtyi autoturmassa viime vuosikymmenellä. Juhlaesitykseen saapuivat muun muassa näyttelijätoveri Vin Diesel ja Walkerin tytär Meadow, jonka kummisetä on mainittu Vin Diesel. Molemmat vuodattivat kyyneliä, itkivät, niin kipeästi Paul Walkerin kuolema koskettaa edelleenkin.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun Energiayhtye.
1: Kiitoksia, kiva olla täällä haastateltavana.
0: Ketäs kaikkia tässä on paikalla?
1: No täällä on paikalla tällä hetkellä Energian laulaja, kosketinsoittaja Niko. Sitten meillä on
2: kitaristi Pete
3: ja tekniko Ape.
1: Rumpali Kevini on tuolla takahuoneen puolella.
0: Mistäs päin te olette muuten kotoisin? Ootteko te samalta seudulta vai?
1: No me ollaan puoliksi keskisuomalainen ja puoliksi tämmönen Uudenmaan yhdistelmäbändi, että meillä on puolet etelästä ja puolet sitten Keski-Suomesta, että tämmöistä järviseudun musaa yhdistettynä urbaaniin soundi on sanottu meidän musa olevan, niin jotakin siltä väliltä.
0: Että aina keikalle lähtiessä mietitään sitten paikkaa, missä tavataan ja mistä lähdetään eteenpäin.
1: Joo, kyllä se logistiikka on aina melkoinen sillisalatti, mutta aina on selvitty keikalle saakka.
0: Millainen historia Energiayhtyeellä on?
1: No bändi on perustettu 2014 ja ollaan sieltä asti sitten keikkailtu aika vaihtelevissa tilanteissa. Ollaan paljon keikkailtu tälleen tanssilavoilla ja sit ollaan myös konserttisaleissa ja ravintoloissa ja festareilla ja yökerhoissa ja laidasta laitaan tehty keikkaa sit sieltä asti. Tosi monenlaista musaa.
0: Ja pitkään olette soittanut Teemu Roivaisenkin taustalla.
1: Joo, kyllä ollaan Teemun kanssa tehty kyllä pitkään myöskin yhteistyötä ja ollut kyllä sekin homma tosi kivaa.
0: Ja teillä on energinen meininki, niin kuin tämä nimikin jo kertoo pelkästään, että teette vähän päivän hiteistä, teette omia versioita ja jotain tämän tyyppistä.
1: Joo, meidän musassa varmasti kuuluu semmoinen aika moderni soundi, että ollaan ehkä, tai meidän soundi on tällaista modernia suomalaista tai kansainvälistä tanssimusaa, että ehkä vähän tuodaan semmoista uutta väriä tähän kentälle ja omat levityksetkin on sitten silleen ehkä vähän poppiinkin päin kallellaan olevaa musiikkia ja me ollaan niin yhdistelmä vähän uutta ja vanhaa. Toki soitetaan myös vanhempaakin sitten musiikkia vähän tilanteesta riippuen, mutta paljon semmoista uutta musaa kuulee ja uusia sovituksia meidän keikoilla.
0: Kyllä. Mites onko teillä omassa bändissä niin kuin säveltäjä, sanoittaja taustaa?
1: No itse asiassa tässä ollaan nyt Petrin kanssa, kitaristi Petrin kanssa tehty nyt pari sinkkua tässä nyt vuoden sisään meille ja yhteistyö sitten bändin kanssa sovitetaan, että kyllä me sitäkin puolta tehdään. Onko Petrillä tähän jotain lisättävää?
2: No ei, tollaanhan se on mennyt, että tosiaan kimpassahan me lopulta lyödään se kaikki sitten nippuun. Mutta Nikon kanssa ollaan tehty tosiaan ne pari tossa noissa ja sitten muiltakin jäseniltä on tulossa musiikkia tässä ihan
0: kyllä
2: tulevaisuudessa.
0: No sitä oli justiinsa kysymyssäkin seuraavaksi, että onko pöytälaatikossa jotain odottamassa?
1: No joo, meillä itse tosi paljonkin on tossa nyt niin sanotusti pöytälaatikossa musiikkia tulossa ja yritän saada tässä nyt sitten järjestymään vaan aikaa, että ehditään kaikkia näitä projekteja viedä eteenpäin, että ihan innokkaina odotetaan, että päästään uutta musaa julkaisemaan kyllä, että se on tosi kivaa puuhaa ja se on palkitsevaa ja tavallaan näin muusikkona, niin se on sitä parasta antia keikkailun lisäksi, että pääsee tekemään omaa ja oman näköistä soundia.
0: Ja taitaa tämä kesä olla aika keikkatäyteinen, taitaa olla kalenteri aika täynnä.
1: Kyllä on joo, tosi kiva, että näin on ja sen eteen on tietysti paljon tehty myös töitäkin ja kyllä aika laidasta laitaan Suomea kierrellään, että just tultiin laivalta tossa ja sitten mennään ihan Etelä-Suomen ja pohjoisemman väliä kyllä aika ahkerasti, että kilometrejä niellään.
0: Onko jotain ihan uutta matskua nyt tulossa, siis jotain uutta biisiä?
1: No parhaillaan työstetään semmoista lattaribiisiä. Se on meillä vähän tämmönen uusi päänavaus, jos näin voi sanoa. Ja yritetään tässä saada kesälle biisi ulos, jos vaan millään ehditään. Et se on ollut kyllä tosi kiva projekti nyt tässä, työstetään jotain ihan uudenlaista.
0: Mites, kun te pojat soitatte tämmöistä tanssimusiikkia myös ja monenlaista, niin sujuuko se itseltänne tanssi?
1: No, sanotaan näin, että vahvasti suunnitelmissa sitä kehittää sitä puolta meillä, ainakin itsellään. Mites Petehän on? Onks lähteeksi?
2: No ei kyllä lähde vielä, mutta ollupahan ajoissa toki se kannattaisi jotain ainakin ottaa hanskaa.
4: No kyllä multa ainakin onnistuu kyllä se, että niin kuin bukki, fusku, humppa, valssi, jenkka ja perusvaihtaskel tietenkin päälle, että kyllä onnistuu.
2: Joo, ja Niko tuossa, se on turha vaatimaton, kyllähän se osaa tanssia, se on käynyt paljon tanssimassakin. Ei muuta, kun naiset käykää hakemassa vaan sitä.
0: Ja onhan se kivan näköistä kattellakin sieltä lavalta aina välillä. Kun
1: siis se on tosi hienon näköistä, kun se liike ja se musa, kun se yhdistyy, niin onhan se hienon näköistä, kun osaa sen yhteispeli siinä ja siinä vuorovaikutuksessaan tätä ja näitä iltoja tehdään. Että just
0: kyllä. Mutta hei, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos paljon ja oikein ihanaa kesää kaikille kuuntelijoille. Ja tulkaa hei käymään keikoilla, kun satutaan suunnalle. Niin oikein lämpimästi tervetuloa tsekkailemaan meininkiä.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
5: On your mark.
6: Get set.
5: Get set.
6: Now ready.
5: Ready.

Iskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radiomusa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Moikka, moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

Radiomusan viihdeuutisia. Friendit TV-sarjasta tutulle näyttelijä Matthew Perrylle huumeisiin liittyviä ohjeita antanut laillistettu henkilö on tuomittu 2 vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Hänen katsottiin toimineen epäammattimaisesti ja huolimattomasti, kun suositti Perrylle ketamiinia, vaikka Perryn aiemmat huumeongelmat olivat tiedossa. Hän ohjasi Perryn kuuluisan Ketamine Queenin eli Jasveen Sanghan asiakkaaksi. Sangha saikin Perrystä hyvän asiakkaan, eikä hän ollut ainoa. Se selvisi Sanghan kotiin tehdyn ratsian yhteydessä. Hän sai puuhistaan 15 vuotta vankeutta. 5 syytetystä 4 on tunnustanut ja muutama tuomittu vankeuteen.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: Radio Musa.
1: Kilta tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Teleradio Moldovan pääjohtaja Vlad Turcanu on eronnut virastaan. Hän on ottanut samalla vastaan haukut Moldovan Euroviisuraadin antamista pisteistä, joita on kuvailtu skandaaliksi. Teleradio Moldovan niin sanottu asiantuntijaraati antoi 12 pistettä Puolalle, 10 pistettä Israelille, mutta vain 3 pistettä naapurimaa Romanialle, eikä pistettäkään Ukrainalle, joka sekin on Moldovan naapuri. Moldovalaiset TV-katsojat ja viisufanit antoivat äänestyksellään 12 pistettä Romanialle ja 10 pistettä Ukrainalle, eli tuomariston ja kansan maut olivat ihan eri tasoilla. Raatia on haukuttu venäläismieliseksi.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat 200 kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

Radiomusan viihdeuutisia. Euroviisut 2026 on pidetty ja koettu. Kovin kauaa ei mennyt, kun biisit annettiin tekoälyn analysoitaviksi. Siellä on selvitetty muun muassa tämänvuotisten kilpailubiisien aihepiirit, joita oli pelkistetysti 5. Rakkaus, kaipaus ja ihmissuhteet olivat edelleen suosituin aihepiiri. Muita olivat seksikkyys, ulkonäkö ja energisyys Bulgarialta ja Norjalta, historia, sota ja kansalaisuus Ukrainalta, Kroatialta ja Albanialta, status, työ ja yhteiskunta Kreikalta, Italialta ja Iso-Britannialta sekä turvallisuus ja rauha Tšekistä ja Puolasta. Tämän pohjalta todetaan, että yhteiskunta on jakaantunut entistä enemmän. Euroopassa riittää huolia. Edelleen on syytä muistaa, että 5 Euroopan maata boikotoi euroviisuja poliittisista syistä.

Marko Lundberg tässä, morjesta. Monipuolinen radiomusa pysyy päällä koko päivän. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa. Uutiset tasatunneen aamukuudesta ilta 10. 5 uutisia pitkin päivää ja paljon, paljon muuta.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittimuusikko Coldplay-bändin Chris Martin ja näyttelijä Gwyneth Paltrowin avioliitosta syntynyt tytär Apple Martin on seuraamassa äitinsä ja isoäitinsä Bluth Dannerin jalanjälkiä Hollywoodiin. Apple on virallisesti opiskelija. Siitä huolimatta hänellä on ollut jo kuukausien ajan oma agentti, jonka tehtävänä on ollut etsiskellä sopivia elokuvarooleja. Nyt sellainen tuntuu löytyneen, koska Apple on mukana tulevassa romanttisessa elokuvakomediassa. Leffan nimeä ei ole kerrottu, mutta muihin rooleihin ovat tulossa esimerkiksi Jude Law, Penelope Cruz, Owen Wilson ja Kieran Culkin. Ensi ilta olisi joulukuussa 2027.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radion Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: One more time. No? Ah bon, dommage.
1: Hallikasi-Jukka tässä, tervehdys. Ei tästä nyt tarvitse sen kummempaa numeroa tehdä, mutta numerot on kuitenkin 100,5. Ja Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Bon Jovi-yhtyeen entisen kitaristin Richie Samboran ja näyttelijä Heather Locklearin avioliitosta syntynyt upea aavatytär on mennyt naimisiin liikemies Tyler Farrarin kanssa. Pienessä piirissä pidetyissä häissä oli mahdollista

mahdollista bongata niin Richie kuin Heather sekä Heatherin nykyinen miesystävä, viinitila Falcon Crest TV-sarjastakin tuttu Lorenzo Lamas. Aava on valokuvamalli ja opiskelee siinä sivussa psykologiaa.

Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radiomusa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Viihteen johtava suoratoistopalvelu Spotify on hankkinut uuden logon, joka juhlistaa Spotifyn saapumista 20 vuoden ikään. Logo esittää diskopalloa, jossa on muutama valkoinen viiva. Ensimmäiset arviot tuosta logosta kertovat, että tekele on huonosti toteutettu ja aika epäonnistunut. Spotify on sen seurauksena kertonut, että logo on käytössä juhlavuoden ajan, jonka jälkeen vanha tuttu logo ja tavaramerkki tekee paluun.

Moi, täällä on Tuire Salenius. Säällä kuin säällä, pidän radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 20. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Lilja, Karoliina, Lilli ja Lilian. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Energiayhtye. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen musiikkimies Pekka Laine seurassaan Anssi Marttinen. Aulikin ja Arton Muistaksää ja Tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

Oikein mukavaa keskiviikkoa toivottelee Radio Musan studioita myös Teräväisen Pena. Tänään on Liljan, Karolinan, Lillin ja Lilan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Ja erityisonnittelut saavat 50-vuotiaan viettävät TTT:n ja Teatteri Siperian näyttelijä Tuukka Huttunen, hän täyttää 50, kuten myös entinen maastohiihtäjä Virpi Sarasvuo, omaa sukua Kuitunen. Sydämelliset onnittelut heillekin. Sitten katsotaan tuttuja nimiä tuosta kalenterista muuten. Useita elokuviakin tehnyt rappari Busta Rhymes täyttää 54 vuotta. Muusikko Mikko Ufo Mustonen täyttää 58 ja vaikuttaa aikoinaan Heart Hill-bändissä. Suomalainen TV:stä tuttu meteorologi Pekka Pouta 59 vuotta. Ja näyttelijä Paula Siimes täyttää 63 vuotta. Hän on Pentti Siimeksen ja Elina Pohjanpään tytär ja naimisissa muusikko Juha Lanun kanssa. Brittiläisen Haircut 100-yhtyeen legendinen keulakuva Nick Hayward täyttää 65. Ja muinaisen Go Go's tyttöbändin laulaja kitaristi Jane Wheatlin 68 vuotta. Entinen poliitikko ja Suomen pääministeri vuosina 1991-1995 Esko Aho, hän täyttää 72 vuotta. Amerikkalainen viihteen legenda Cher, hän on ollut monessa mukana, hän täyttää tasan 80. Ja tunnettuja hittejä muun muassa Gypsies, Tramps and Thieves ja Believe. Oli aikoinaan mukana hittiduossa Sonny ja Cher ja tehnyt useita elokuvarooleja ja aika moni julkis edelleen tuolla Yhdysvalloissa. Rikostoimittaja ja kirjailija Hannes Markkula täyttää 82 vuotta. Hän toimi Ilta-Sanomien rikostoimittajana ja myös lehden rikos- ja oikeustoimituksen uutispäällikkönä. Meni aluksi kesätoimittajaksi vuonna 1965 ja jäi eläkkeelle 47 vuotta myöhemmin. Italialainen laulaja ja muusikko Albano, tunnetaan muun muassa duosta Albano ja Romina Power, hän täyttää 83, kuten myös Radio Musastakin tuttu viihteen monitoimimies, toimittaja, laivuri Pentti Oskari Kangas, joka johti aikoinaan Seitsemän seinähullua veljestä orkesteriaa. Ja tämän listauksen vanhin on Paul and Paula duon Jill Jackson, heillä oli vuonna 1963 miljoona hitti Hey Paula, ja Jill Jackson täyttää 84. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia. Maailman kuulu pankkilaitos Barclay on suorittanut omia tutkimuksiaan ja päätynyt ilmeisesti samaan kuin moni muukin, eli siihen, että konserttiturismi on tämän hetken kuumia juttuja. Suuret tähdet ovat auttaneet ja auttavat tätä trendiä parkkeeraamalla kalustonsa tiettyyn isoon kaupunkiin ja pitämällä siellä jopa kymmeniä konsertteja putkeen. Isot tähdet eivät enää vaivaudu esimerkiksi Suomen kaltaisiin pieniin maihin, vaan ajatuksena on se, että fanit ja muut matkustavat muutamaan isoon kaupunkiin Euroopassa. Uusin esimerkki tästä nyt Taylor Swiftin, Oasisin ja Beyoncén jälkeen on se, että väkeä lappaa Lontooseen, missä Harry Styles tekee kymmenkunta konserttia putkeen. Sinne tulevat konserttituristit jättävät kaupunkiin jopa 1 miljardi euroa, kun ostavat ruokaa, juomaa, vaatteita, muistoesineitä ja asuttavat hotelleja sekä käyttävät takseja.

Terve. Tässä puhuu Seppo Tammilehto. Tästä ei musiikki parane. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Katy Perryn vuonna 2011 julkaisema biisi Last Friday Night on tehnyt yllätyspaluun muun muassa Billboard-lehden listoille. Syyksi on paljastunut tuttu juttu, eli biisin breikkaaminen TikTokissa. Last Friday Night löytyi alkujaan Katy Perryn uran kolmannelta albumilta Teenage Dream, joka sisälsi peräti 5 USA Hot 100-listan kärkeen noussutta biisiä. Se oli silloin harvinaista ja nykyäänkin epätavallista. Lähinnä samaa, mihin Michael Jackson oli pystynyt 1980-luvulla.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

Morjensta morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koola on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

Radio Musan studiossa Teräväisen Pena jatkaa ja merkkipäivä kalenteria selaillaan. Tänään tulee 20 vuotta siitä, kun Suomi osallistui Euroviisuun 40. kerran ja Suomen edustaja Lordi voitti seuraavan vuorokauden puolella ratkenneen kilpailun kappaleella Hard Rock Halleluja. Mutta katsotaan vain ensin noita vanhempia tapahtumia. Varhaisen hiilimikrofonin ja gramofonin keksijä insinööri Emil Berliner syntyi 1851 ja molemmat keksinnöt syntyivät 1800-luvun puolella. Vaikutusvaltainen jazzpianisti Fats Waller syntyi vuonna 1904. 4 vuotta myöhemmin syntyi Hollywoodin legendanäyttelijä James Jimmy Stewart. Ja siitä on 99 vuotta aikaa, kun Charles Lindbergh lähti ensimmäiselle yksilennolle Atlantin yli. Ja samaan aikaan syntyi 2 Bond-elokuvassa Felix Leitneria esittänyt David Hedison. Ja 10 vuotta myöhemmin syntyi amerikkalainen säveltäjä, tuottaja, laulajatelija Teddy Randazzo. Oli mukana 50-luvun rock'n'roll-filmissä, kuten Mr. Rock'n'Roll ja Rock Rock Rock. Omia hitti olivat Hurt So Bad They're Going Out of My Head. Englantilainen raspikurkulaulaja Joe Cocker syntyi vuonna 1944. With a little help from my friends, Unchain My Heart ja First We Take Manhattan muistetaan häneltä. Ja historian myydyimmän rocksin, kun julkaisusta tulee 72 vuotta. Kyseessä oli Rock Around the Clock ja saattaapa hyvinkin odottaa jollakin mittapuilla jotakin uudempia kappaleita on myyty samanlaisia, ellei isompiakin lukemia. Ja 69 vuotta sitten vuonna 1957 perustettiin Silja Line. 10 vuotta myöhemmin Jimi Hendrix ja Rip Rice allekirjoittivat levytyssopimus, joka koski USA ja Kanadaa. No ensimmäinen sikäläinen sinkkujulkaisu Purple Haze hyytyi sijalle 67. Vuonna 70 Beatlesien elokuva Let It Be sai ensi-iltansa niin Lontoossa kuin Liverpoolissa. Ja suru uutinen tuli vuonna 73. Tuolloin ratamoottoripyöräilyn maailmanmestari Jarno Saarinen sai surmansa pian Monzan GP-lähdön jälkeen sattuneessa onnettomuudessa. Ja samassa onnettomuudessa kuoli myös Renzo Pasolini. Blondi-yhtye teki ensimmäisen Lontoon keikansa vuonna 1977. Ja vuonna 1998 sukulaiset ja ystävät kerääntyivät viihteen legenda Frank Sinatran hautajaisiin Beverly Hillsissä Kaliforniassa. Joukosta bongattiin valtava määrä kovia julkisnimiä, muun muassa Sophia Loren, Jack Nicholson, Tony Bennett, Tony Curtis, entinen puoliso Mia Farrow, Faye Dunaway, Liza Minnelli, Angie Dickinson ja niin edelleen.

Radiomusan viihdeuutisia. Legendaarisen Minecraft-pelin innoittamana tehty elokuva oli joitakin kuukausia sitten valtaisa maailmanlaajuinen menestys. Ei siis ihme, jos sille puuhataan jatkoelokuvaa. Sitä filmataan parhaillaan maailman toisella laidalla eli Uudessa-Seelannissa. Paikalla on muun muassa näyttelijä Jack Black, joka on ikuistettu kävelemässä sikäläisen kaupungin kaduilla koko parrassa aurinkolasit silmillä. Lisäksi on bongattu esimerkiksi Jason Momoa, Emma Myers ja Kirsten Dunst. Leffa saapunee kesällä 2027.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkuna. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsissa on suuri vaalivuosi ja vaalit lähestyvät. Puolue jos toinenkin tutkiskelee kannatuslukujaan ja viime hetken sotasuunnitelmia suuren vaalipotin saamiseksi. SD-puolueella on mennyt hieman alakanttiin, joten puolueen puheenjohtaja Jimmy Åkesson kertoo olevansa avoin ajatukselle, jonka mukaan viinakauppojen tulee olla avoimina myös sunnuntaisin. Nyt ne eivät ole, ja syynä on se, että Systembolaget nimisellä valtionjohtoisella firmalla on alkoholin monopolioikeudet. Vahvaa olutta ja viiniä ei saa vieläkään ruotsalaisista elintarvikekaupoista. Jimin mukaan tilanne on ongelmallinen, mutta hän on valmis auttamaan.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Mikkonen Matti tässä, terve. Kyllä se on hieno homma, että meillä on sellainen radiokanava kuin Musa, joka soittaa tamperelaista popmusiikkia kaikilta vuosikymmeniltä.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Pikkarainen on John. Pikka on nyt langan toisessa päässä. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitoksia.
0: Sinut tunnetaan arvostettuna musiikkitoimittajana Yleltä, mutta olet myös muusikko. Miten kaikki aikoina alkoi? Onko muistikuvaa, mikä oli ensimmäinen oma bändi?
1: Koulussa niin kuin musiikinopetuksen osana on ensimmäisen kerran. Mulla oli ensimmäinen oma kitara, oli sellainen nailonkielinen kitara, että se koulu oli se paikka, missä pääsit soittamaan sähkökitaraa ja bändillä tapailemaan, mutta sieltä se on lähtenyt, että tavallaan mä ajattelen sillä tavalla, vaikka tämä toimittaminen ja soittaminen on niin kuin kaksi aika eri aivon osissa toimivaa asiaa, niin niissä on kuitenkin se sama lähtökohta ja se on niin kuin musiikki hullu, ja siitä on päädytty niin kuin töihin ja myös soittamaan, että sellainen elinikäinen vaiva.
0: The Hypnomen on bändi, jonka varmasti aika moni muistaa, ja oliko se niin, että pistit sen pystyyn Kuloniemen Esan kanssa kahdestaan 90-luvulla?
1: Joo, me aloitettiin se Esan kanssa, ja sitten siihen tuli rumpaliksi mukaan Juha Litmanen, joka edelleen soittaa sinne, joka on mun vanhin soittokaveri. Me ollaan Jupe Litmasen kanssa, joka muun muassa Nieminen ja Litmanen Juvosta myös tunnetaan, niin hänen kanssaan ollaan 80-luvulta asti soitettu. Et siitä Riolla aloitettiin se. Et meillä on niinku tavallaan, voisi sanoa, niinku 30 vuotta ja rapiat takana jo Hypnomenin kanssa. Et edelleen ollaan olemassa, välillä on hiljaisempaa ja välillä taas tänäkin vuonna jonkin verran soitetaan. Sitten toki kokoonpano on muuttunut matkan. Sieltä se tarina lähtee.
0: Minkä takia juuri instrumentaalimusiikkia?
1: Siellä on kaksi niin kuin sellaista pääsyytä ja toinen osa on semmoinen niin kuin vähemmän imarteleva, että jos mä olisin tosi hyvä laulaja, niin varmaan mä laulaisin. Mutta kun en ole, niin mua on kiehtonut se instrumentaalimusiikki tosi paljon. Siinä on joku sellainen, että siinä pelataan sellaisilla asioilla. Mua kiehtoo se ajatus se, että herätetään niin kuin mielikuvia ja assosiaatioita kuulijan päässä ilman, että siinä on niin kuin valmis tarina. Sanotaan vaikka elokuvamusiikki on yksi osa, joka on inspiroinut mua. Niin siihen liittyy mun mielestä juuri semmoinen, niin kuin, että se on hyvin visuaalinen. Mä oon pikkasen sellainen ehkä musiikin kuuntelijanakin vähän sellainen eskapistinen tyyppi, joka tykkää siitä, että musiikki vie jonnekin muualle kuin semmoiseen arkiseen. Että mietitään, että paljon se bensa maksoi tänään ABC:llä. Niin musiikki on keino mulle ainakin siirtää ajatukset ja fiilikset vähän toisaalta.
0: Mikka, millainen historia tällä sinun nykyisellä yhtyeelläsi on?
1: Se historia on sillä tavalla jännä, että siksi oli levy, että tämä, voisiko sanoa lainausmerkissä, soolo-ura lähti korona-aikaan liikkeelle siitä, että Esa Pulliainen, joka kaikki varmasti tuntee, niin hänen kanssaan ollaan oltu juttusilla tuossa vuosien varrella, ja yhteinen nimittäin on tietysti juurikin tämä instrumentaalimusiikki, niin korona tuli ja tyhjän Esan keikkakalenteriin, niin hän yllättäen ehdotti mulle, että nyt olisi aikaa, niin hänellä on studio, että hänellä on sellainen kutina, että mulla olisi vielä niin kuin jotain sanottavaa tällä instrumentaalimusiikin saralla, että miten olisi. Ja siitä lähti tavallaan kehittymään sitten tämä mun ensimmäinen soololevy. Mä huomasin, että mulla on aika paljon sellaisia ideoita mielessä, jotka olisi kiva toteuttaa jotenkin aika ennakkoluulottomasti, että lähdetään vaan tekemään ja katsotaan, mitä tulee. No siitä tuli mun mielestä niin kuin ihan kiinnostavaa ja itsellenikin yllättävän hyväkin levy. Jos mä ajattelin, että aluksi ei ollut mitään suunnitelmia, että tästä tulee keikka-juttu, mutta sitten niin kun tuli paristakin suunnasta, Esa antoi mulle suoraan niin kun käskyn, että mun velvollisuus on kuulemma mennä soittamaan tätä ihmisille musiikkia. Että selvä, jos se tulee noin korkealta tasolta, niin pitää sitä totella. Ja sitten tämä Tommi Pietiläinen, joka on tässä bändissä toisena kitaristina, on mun vanha ystävä 80-luvulta, loistava soittaja, muun muassa aikanaan Poverty Stinks-yhtiössä, hieno kitaristi. Niin hän otti muuhun yhteyttä, että jos sä ikinä soitat tätä livenä, niin mä haluan olla bändissä. Ja mä pidin, että tämä on niin kuin tällaisia maailmankaikkeuden lähettämiä signaaleja, että nyt pitää toimia. Ja sitten mä mietin ihan päässäni, että soittajia, jotka olisi tosi kiinnostavia ja joiden kanssa olisi kiva soittaa, joiden kanssa ei ole aikaisemmin soittanut. Ja sitten tämä nimenomainen kuusikko, ja Kuopuksena Kuloniemi ja Tommi ja minä sitten 66 syntyneenä niin senioreita. Paljon kokemusta ja erilaisia taustoja, mutta kuitenkin aika sellainen vahva yhteinen sellainen estetiikka, jonka kaikki niin kuin tuntee omakseen. Että tämä on kaikista tärkein juttu, että mä soitin yhtenä päivänä juuri näille kavereille puhelimella, että lähettekö mukaan, ja kaikki sanoivat, että lähti. Ne oli eri yhteyksistä mulle tullut tutuksi. Kukaan ei ollut soittanut kenenkään kanssa aikaisemmin yhdessä. Mä olin tekijä, että mä saatoin soittaa näille ihmisille, ja siitä lähti. Ja mä oon todella niin kuin ylpeä ja onnellinen tästä bändistä, koska siinä on valtavasti niin kuin semmoista luovuutta ja osaamista ja näkemystä. Ja se näkemys on ehkä se asia, mitä mä eniten arvostaa. Näitä tietenkin löytyy orkesterista, mutta enemmän semmoinen tyyli tai ratkaisee mun mielestä sen, että onko bändi hyvä.
0: Niin, ja voisi sanoa, että tietyllä tavalla ympyrä on sulkeutunut, koska Mooses Kuloniemi, sieltä löytyy Esa Kuloniemi isä, jonka kanssa Hypnomenissa olit. Ja sitten mielenkiintoinen on tietysti, että siellä on toinenkin toisen sukupolven soittaja, eli Väinö Karjalainen, J. Karjalaisen poika. Mutta et varmaan pohtinut näitä asioita silloin, kun kokosit bändiä.
1: En vaan sitä, mitä nämä nimenomaan nämä herrat edustaa. Että siinä on sellainen tietty monipuolisuus. Niin kuin esimerkiksi Väinö, että siinä on loistava haamo sillä tavalla, että on hieno muusikko. Ja sitten ennen kaikkea semmoinen joka tyyppi, joka ymmärtää musaa tosi monipuolisesti, mutta tuottaja-ajattelun mukana. Mikä tarkoittaa mulle, se tarkoittaa sitä, että mä ajattelen itsenikin vähän sellaisena tuottaja-ajattelijana. Että
0: Pekka Laine, kiitoksia ja oikein mukavaa kevään jatkoa sinulle.

Moi, tässä Noiman. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Prinsessa Dianan veli Spencerin jaarli Charles Spencer on solminut neljännen avioliittonsa. Avioituminen tapahtui Arizonan erämaan maisemissa. Siellä, koska uusi vaimo, norjalainen arkeologi 43-vuotias Kat Jarman, oli siellä työmatkalla. Spencer ja Jarman tutustuivat toisiinsa vuonna 2021, mutta tunnustautuivat seurustelevaksi pariksi vasta vuonna 2024. Spencer on sukunsa vanhin ja omistaa maa-alueita ja ison maatilan Iso-Britanniassa.

0: Radio Musa.
1: Kilra tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

0: Urho Kaleva hoitaa tämänkin trykkifeilin.
1: Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radiomusa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Netflixiin minisarjan kerran tuleva popin prinsessa Kylie Minogue on kyllästynyt toimittajiin ja viihdeteollisuuden edustajiin, jotka kyselevät hänen ikäänsä. Se on juuri nyt 57 vuotta, asia jota Kylie on kyllästynyt toistamaan. Kukaan ei kysele Mick Jaggerin ikää. Hän saa vanheta kaikessa rauhassa. Naisen ikä alkaa kiinnostaa, kun nainen on täyttänyt 50 vuotta, toteaa Kylie Minogue.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme. Radio Musa. Loistava paikallisradio Tampereelta. Ihan joka genressä.

Radiomusan viihdeuutisia. Fawcettein tarinan ihanana flöörinä 1960-luvulla ihastuttanut näyttelijä Susan Hampshire oli yksi tuon ajan suosituimmista brittitähdistä. Hänet nähtiin tuolloin muun muassa Cliff Richardin vastanäyttelijänä filmissä Espresso Bongo sekä Nuoret hurjat yllättävät sekä The Beatlesin kerran elokuvassa Yeah Yeah, täältä tulemme, A Hard Day's Night. Hän säilyi kiinnostavana ja suosittuna myöhemminkin, kunnes teki valinnan näyttelemisen ja yksityiselämän osalta. Hän jätti elokuvat ja TV-ohjelmat lähes kokonaan ja keskittyi hoitamaan dementiaan sairastunutta aviopuolisoaan. Se on ollut ehkä tärkein roolini ja paras saavutukseni. Hän oli sentään rakas puolisoni ja paras ystäväni, toteaa nykyisin 89 vuoden ikäinen Susan Hampshire. Hän toimii dementiasäätiön puuhanaisena ja varojen kerääjänä.

0: Macarena.
1: Ai!
2: Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulis. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Once upon a time there were three little angels who went to police academy, ja sitten niillä oli pomo, jonka nimi oli Charlie, ja ne oli Charlien enkelit.
1: Joo, kyllä katseltiin, siis siihen aikaan jo ne tuli. Oliko siinä Farrah
0: Fawcett?
1: Joo.
0: Joo, ja sitten oli se tummatukkainen, lyhyttukkainen nainen, ja sitten oli se Jacqueline Smith oli se tumma.
1: Joo, se oli mun suosikki.
0: Se oli ihanan näköinen. Musta se oli ihan, mun mielestä Tuija Vuolle oli siis ihan saman näköinen kuin se Jacqueline Smith.
1: Joo, sitten se Charlie puhui aina sen kaiuttimen kautta.
0: Joo, että Charlie ei koskaan niinku näkynyt tyyppinä.
1: Se oli kaiutti.
0: Joo, se niinku paasasi sieltä näkymättömistä. Se piti itse
1: se oli pieni niinku äijä, kun se mahtui sinne kaiuttimeen.
0: On, täytyy olla.
1: Muistatko sä sitten tämmöiseen kuin Matlock?
0: En, koska mä en kattonut oikeastaan muita rikossarjoja siihen maailman aikaan.
1: Se oli semmoinen oikeussalidraamaa.
0: Aha.
1: Joo, Matlock oli kova, semmoinen harmaatukkainen äijä.
0: Sun piti aina vahtaa se sitten.
1: Joo, ja siis
0: keskellä viikkoa vai oliko se viikonloppuohjelma?
1: En mä muista. Mun mielestä ne tuli ehkä viikolla illalla.
0: Oliko muita sitten hyviä TV, tuommoisia jännitys?
1: Muistatko sä Kaljupäisen äijä, jolla
0: se Kojakki vai?
1: Sillä oli kohtuullinen nenäkin muuten.
0: Joo, mä muistan, mun isä taisi kattella sitä, mutta en niinku sitä. Mä en tykännyt, kun se oli semmoinen kalju ja tyhmän näköinen.
1: Niin.
0: Sori vaan kaikki kaljut, ei ne kaikki kaljut ole tyhmän näköisiä, mutta se Kojakki oli vähän.
1: Joo, sitten. Et varmaan muista poliisia, jolla oli pitkä popliinitakki ja semmoinen vanha
0: Kolumbo.
1: Peukio. Kolumbo.
0: Kolumbo on tullut muuten uusintana.
1: Niin onkin. Mä oon kattonut niitä ihan himona.
0: Ihan himona. Se on hyvä jätkä ollut. Peter Falk.
1: Niin.
0: Joo.
1: Kato, aina kun se lähti sen epäilyn tyköön,
0: joo,
1: niin se aina palasi takaisin ovelta. Ai niin, yksi juttu vielä.
0: Niin.
1: Sitten se lähti, se tuli vielä kertaalleen.
0: Joo.
1: Ja sitten se tiesi, että se rikollinen, että Kolumbo tietää sen, mutta se yritti vaan niinku hakea sen pussiin.
0: Joo, ja sitten kun se oli pukeutunut sellaiseen rytkytakkiin ja tällainen, hän sitä kukaan epäillyt katon mitkä James Bondiksi eikä etsiväksi, kun se oli ihan oikeasti sellainen kuin tyhmän oloinen.
1: Ja se toinen silmä oli vähän sirrillä.
0: Toinen silmä oli sirrillä, se oli varmaan luontevasti, vai oliko se niinku, näyttelikö se vaan semmoista, mutta niin, aika hyvin näytelty.
1: Ja sitten oli aina joku sikari kädessä.
0: Niin, taisi
1: olla. Se meni siellä ja haahuili ihmisten asunnoissakin.
0: Silloin siihen aikaan sai ihan polttaa vapaasti näköjään.
1: Niin, joo, nykyään
0: ihmisten kämppää ja niin vetää makuuhuoneessa röyhtiä.
1: Mutta hei, vetäähän ne nykyään alasti ihmisten suihkuukin siinä yhdessä viihdeolemassa tänä päivänä.
0: Älä nyt viitti.
1: Joo. Joku posse, mikä se oli.
0: Onks muita sellaisia?
1: Se Ironside.
0: Ironside, joo, mitäs se, eikö se ollut joku pyörätuolissa se?
1: Oli, joo. Se oli kans vähän niinku joku juristi.
0: Oliko se joku etsivä tai
1: oli jotain? Etsivä vaan juristi.
0: Ironside.
1: Joo.
0: Ei niinku sytytä, mutta sen nimen mä muistan.
1: Joo. Joo. Mutta tuli sitäkin katteltua.
0: Joo.
1: Niitä oli paljon hyviä.
0: Se oli aika hyvä, koska siinä tehtiin tommosesta, joka oli niinku, että ei pystynyt kävelemään ja oli loukkaantunut tollain, niin siitä tehtiin niinku sankari. Musta se oli aika hienoa. Niinku sillain, niin. se oli uuden ajan alkua, että tällä tavalla fyysisesti vammautunutkin pystyy olemaan etsivä. Joo. Se oli musta aika hieno niinku ideana.
1: Aivan.
0: Joo.
1: Mutta yksi suomalainen on pakko sanoa tähän yksi. Sarjat vai oliko se elokuva? Kätkäläinen.
0: Kätkäläinen.
1: Se meni ihan sitä Wartburgiaan katsastaan kuule.
0: Joo.
1: Et kehtois tulla tuuppoamaan, se sanoi siihen loppuun.

0: Moro! Nythän se selvis. Täällä soi myös Elvis. Tässä Aaron, ja tämähän on Radio Musa.
1: Bright light city gonna set my soul

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Terve, terve. Olen Esa Pulliainen, ammatti, elävä legenda. Soitan kitaraa Agentsissa ja C-Kombossa Mr. Bradleysin kanssa. Ystävät kalliit, kuunnelkaa paikallista asemaanne. Radiokuuntelu kannattaa aina. Sieltä tulee hyvä musiikki.

Moro! Tässä on Eikko Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

0: to the company store.
1: Radio Musa.
2: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radiomusa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplaule ja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: tehty sellainen. No
1: kyllä vain, eikä pieni purtavaka ole pahitteeksi, sillä tässähän täytyy jaksaa aivan koko ilta.
0: Aivan oikein. Ja pistetäänpä bileet käyntiin The Fabulous Wailersin mahdottoman mainiolla live-versiolla Freddie Kingin San Joseista.
1: Näillä lähdetään.

0: No niin, siinä me päästiin kotibile tunnemi Veilersin esityksen myötä. Laitatko jonkun toisen kappaleen vielä pyörimään, niin minä nostan nuo boolitarvikkeet tähän pöydälle.
1: Asia selvä. Eiköhän siis laiteta lisää häkää pönttöön John Barry Sevenin Watch Your Stepin myötä, joka kehottaa olemaan tallamatta muiden varpaille.

0: tai sitten se oli niin vahva, että munuaiset hyppäsi kurkkuun. Ja niin aina varoitettiin, että hedelmiin kanssa on tuoda kaikki alkoholia.
1: Joo, joo.
0: Meillä oli Fajan rakennusfirmallakin jo tämmöiset pikkujoulut, jotka muistan, että ilta oli lähes loppu ja yksi duunari kävi vielä noukkimassa nuo viimeiset hedelmät sieltä boolista. Ja 70-luvun oli kyseessä, niin piti olla tietenkin lasipöytä ja niin se rojahti siitä lasista läpi ja siellä se oli boolikauha kädessä siellä lattialla. Booli oli tehnyt tehtävänsä.
1: Joo, kyllä. Ja kotihippojen henkeen kuuluu lisäksi rento casual pukeutuminen, joten laitoin tällä kertaa Trevirasormion sijaan huivikkaa.
0: Katsoinkin, että herra Oenberg on tänään heittäytynyt villit.
1: Kyllä, kyllä. Ja etkö sä sanonut, että tällä kertaa otetaan sitten ihan rennosti?
0: Sanoin. Ja itse laitoinkin Irtotakin kanssa tänään tämmöisen rennon violetin poolopaidan.
1: Jokainen pukeutukoon rennosti tavallaan. Ja 60-luvullahan se oli, siis kotihipoissahan, siellähän pukeuduttiin tyylikkäästi puvut päälle.
0: Juuri näistä kuuluu pukeutukin siististi puvut päälle.
1: Ja jos kotihippojen teemana olisi ollut naamiaiset, niin mehän oltaisiin voitu pukeutua vaikka Batmaniksi ja Robiniksi.
0: No sanoppas muuta. Holy flypaper!

0: flypaper.
1: Siinä oli poimintaa Batman TV-sarjan soundtrackilta ja Dynamic Duo Batman ja Robin renosti Go Go -tunnelmissa.
2: Tässä alkaisi olemaan tämä booli kohta valmiina, niin laitatko kuitenkin vielä vähän vetisempää soundia, eli surffia, vaikka ole, hei, olisiko Dave Myers?
1: Mikäpä siinä, esitys King Surf vuodelta 1963. Olkaa hyvä.
2: Kiitos.

0: No niin, valmista olisi ja ei muuta kuin ojennatko lasin. Hyvältä näyttää. Entäpä maku? Odota. Mitäs tässä muuten on?
1: No tässä muodissa on, kuten huomaat, nämä perusasiat, eli jäitä, hieman juuri näitä syntisiä hedelmiä, spraittia ja pikkasen valkoinen.
0: Okay.
1: Mutta sitten, kuten huomaat, niin mukana on myöskin hieman miestä väkevämpää.
0: No niin, kyllä, kyllä.
1: Eli tässä on tämä meidän salainen resepti, ja jos et nyt kerro kenellekään, serkkuni on hammaslääkäri, ja hän kirjoitti meille tämmöisen pikku pirku resepti. Ja kannattaa nyt olla vähän varovainen tämän juoman kanssa, koska kohta pelkää, että alkaa laulu koomaan. Mutta tuleeko sinulle mitään elokuvaa mieleen, jossa olisi tämmöinen olennainen kotimille meininki?
0: No joo, siis esimerkiksi Blake Edwardsin Hulvaton pahoksenmaiset pirskeet vuodelta 68 ainakin.
1: Taisi olla se leffa, missä Peter Sellers esitti intialaista näyttelijää.
0: Sama Raina, hauska mies ja hauska elokuva. Mutta ei se nyt ehkä kuitenkaan sovellu tälleen kotibileissä katsottavaksi, koska kotibileissä kuuluu kuitenkin olla seurusteleva ja sosiaalinen eikä mikään sohvaperuna.
1: Se on totta. Mutta ehkä jotain kuvaa voitaisiin kuitenkin kaitafilmiltä tuonne se peräseinälle heittää, saada vähän tunnelmaa.
0: Joo, se on kyllä totta. No, lähinnä mieleen tulee sitten noi teineille suunnatut 60-luvulla tehdyt Beach-elokuvat, joista mainittiin kotisivuillamme osassa 8.
1: No, mutta ehkä kuitenkin jotain vähän aikuisempaa kuin tällä kertaa.
0: Ahaa, okei. No niin. No sitten oikea valinta on tietenkin Russ Meyerin kulttistatuksen ansainneet niin sanotut seksploitaatio-elokuvat 60-luvulta. Iskuisella budjetilla tehtyjä, huonommoin yleistyksiä, joissa ei paljasta pintaa säästelty.
1: Eli ei juurikaan eroa nykypäivän TV-sarjassa, paitsi budjetista.
0: No näinpä juuri. Eihän noita Meyerin tekeleitä, kuten Fast and Pussycat, Kill Kill, voi hyviksi sanoa, mutta mun mielestä niissä on ihan semmoinen oma dekadentti viehätys kyllä.
1: Että. Ja osa niistä on kyllä ihan hauskoja ja kertoo jotain niin kuin aikalaisyleisöstä, että ne olivat jopa suosittuja.
0: Joo, näin on. Joten eiköhän laiteta Raina taustalle pyörimään ja otetaan pikku maistiaiset Meyerin vuonna 68 tekemän elokuvan Vixenin soundtrackilta. Kohtauksessa elokuvan sankaritar joutuu tekemiseen virkavallan kanssa ja no tietää.

0: I have to go.
1: So soon?
0: Don't grab my arm like that.
1: I'm sorry. Why must you leave so soon?
0: Because Tom's due any time now, stupido.
1: Can't you just stay for another half hour? I want to talk to you. Seriously.
0: So talk to me. Seriously.
1: Excellent.
0: Look, we've had our fun. Playtime is over, and now it's business as usual.
1: So this has just been fun and games to you?
2: No mutta tämähän sopii mainiosti taustalla pyörimään. Kyllä aikuisten kotipileissä pitää vähän tuhmakin olla.
3: Joo, samaa mieltä. Annetaan ton Russ Meyerin tirkistelukuvan pyöriä tuossa taustalla ja me menemme ohjelmassa eteenpäin.
2: Otetaanko vielä hetki musiikkia ja siirrytään sitten keskustelemaan hevospoolosta, joka on tämänkertainen sporttivarttimen aiheena.
3: Hevospoolo on upeaa. Mikäpä sen sulavampi aihe kotipileissä keskusteltava kuin urheilu ja hevospoolon säännöt.
2: Yes, indeed.

0: No, enpä kyllä muistanut, että Raunchy on tollainen, mutta kyllä iski lantiossa kippinä, kun kävi tuolla tanssilattialla. Mutta tosiaan tämmöinen 70-luvun funkiversio näin.
1: Joo, ja tylsä se ei ainakaan ollut, ja kotibileiden leppoisissa tunnelmissa voi hieman hassutella.
0: Kysymys kuuluu, kuinka leppoisissa? Voiko sinä enää päästä hevosen selkään?
1: Kertaan vaan säännöt, niin mennään.

0: Eli hevospuolon säännöt, ja meillähän on ikuisuusväittelynä ollut toimikunnassa, että kummat säännöt ovat oikeat, argentiinalaiset vai englantilaiset säännöt.
1: Kiehtova aihe, mutta tuossa menee taas koko ilta. Että, pitäisikö tällä kertaa kuitenkin mieluummin tehdä suunnitelma ja mieluummin toteuttaa se, että saisimme suomalaista hevospuolosta olympialain?
0: Joo.
1: Kuten tiedämme, hevospuolo ei ole ollut olympialain sitten 1936.
0: Mikä skandaali.
1: Mutta nyt näyttäisi siltä, että vuoden 2022 talvipuololla voisi olla olympialaisessa mahdollisuus. Ja jos nyt saisimme sitten 2026 hevospuolon kesälajiksi, niin se olisi 90 vuoden jälkeen taas olympialaji. Mutta Suomen taso on kuitenkin nyt niin heikko, että emme pääse edes EM-kilpailuihin, niin tuo taso olisi kyllä ensin saavutettava.
0: Siis ehdotat, että me kaksi emme kinastelekaan tällä kertaa säännöistä, vaan nostamme ensin Suomen hevospuolon EM-kilpailuihin. Varmistamme, että hevospuolosta tulee olympiali 2026 ja että Suomen joukkue on mukana olympialaisissa.
1: Kyllä, tuohonkin voi mennä kyllä tunti pari, joten hoidetaanko tuo vasta ensi viikolla?
0: Ensi viikolla nyt on bileet, joo.
1: Kyllä.
0: Tehdään näin ja lopetetaan sporttivarttina tällä kertaa, koska muuten teemme kardinaalimunauksen. Eli pitkästytämme leidejä puhumalla herraseurassa urheilusta koko illan.
1: Se ei tietenkään ole suotavaa, joten laitatko jotain sopivaa hippamusiikkia?
0: Kotivileissä sopii tietenkin soittaa Booger T and the MCsia, ja kappale on harvemmin kuultu Baby Scratch My Back.
1: Hyvä.

0: Hauskaa välillä tällainen rento illan istujainen, kun ollaan kuitenkin edellisessä osissa säntäyty ympäri maailmaa.
1: No näin, no näin. No tosiaan tietenkin mielikuvitusmatka puitteissa.
0: Kyllä, kyllä. Ja jotain, niin.
1: Monella asta on kuitenkin koettu näiden ohjelmien viskeissä, joten tosi on paikallaan tämmöinen vähän kotoisampi jakso.
0: Joo, mutta jotain pientä hiukupalaa kuitenkin tekisi mieli tässä vaiheessa. Ei kuitenkaan voi lepakakkua, eihän.
1: No se on varma, että näissä kinkereissä ei voi lepakakkua kyllä ole. Mutta tämmöistä eksoottista ruokaa, kuten esimerkiksi pizzaa, prinssin nakkeja ja muun muassa ihan porilaisia löytyy tuolta keittiön puolelta.
0: Okay.
1: Mutta onko näin parempi, että pannaan levy soimaan ja me jätetään kekkereitä keittiön puolella?
0: Ujee! Ja napostelun ajaksi tässä The Geysers.

0: sillä lailla. Noihan siinä voi loppuilasta käydä, kun volyymitasot nousevat. Eikä tuppa enää saada keskustelukumppanin puheesta selvää.
1: Mutta niin kauan kuin meidän puheesta saa selvän, niin onkin ehkä parempi tällä kertaa lopetella jo. Ja käykääpä vilkaisemassa kotisivujamme, eli instrogogo.com. Ja sieltä löytyy näitä meidän herkkureseptejä ja myöskin tämän boolin resepti. Ja myöskin toivomisimme, jos joku tietää, niin lähettäkää meille hyvä voilepakakku resepti.
0: Jos joku tietää, niin lähettäkää sen.
1: Näin, mutta sitä ennen näissä kekkereissä ei voilepakakkua syödä. Mutta varmaankin viimeinen kappale.
0: Joo, loppubiisinä totuttuun tapaan suosimme suomalaista. Tässä olisi mainekkaalta bluesbändi Honey Bee and the T-Bonesilta varsin hulvaton instrumentaaliversio Marion Rungin tutusta Tipitiistä.
1: Ensi kertaan.

0: se päivä on, kun kyydistäs ja ääntä se päivä on. Sen selvästi näen, sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai. Tää se päivä on, mä vaiken sois.
1: Tää se päivä on,
0: kun kyydistäs ja ääntä.

Moro. Tässä on Erna, mun Tuija. Musta tuntuu, että jos sisko ja veli eläis näissä maisemissa tänään, niin he kuuntelis varmasti radion musaa. Täällä on hyvä meininki.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

luulin, että kyllä jouta porisaan kotia ajaa. Mutta perinaali pistää viaksi, niin kun se rupesikin pärjäämään. Vaikka vieläkin se tänä räkäpäkätti saisi palata takaisin kototilallensa. Jos vaan myöntää, no oli virheet vetää taunu raastopahan. Pitäisikö olla se mennyt kesänä kävin hyvää näyttelemäsuuttautuansa. Raitilla kaaha oli edestakaisin melkein kohtasat. Sellailla uuden karjalla ensi saapilla, mutta ei veljänsä käynyt tervehtimäs. Tuli tiellä vastaan, niin en mä ollut tuntevin amma. Mutta jos asiat olis hyväs lais, notta se tekis mulle täällä töitä. Ja joku multa kysyis, notta, kuka tuolla Ruotsin rekisteriis olevalla menopillilla nuon kovettua päästä löy menöön? Olis se paatti.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Terve. Tässä Simo Silmu Yölintu-yhtyeestä. Tässä radiossa soi musiikki, jota on kiva kuunnella.

Moikka, mä oon Tuulia Eloranta ja näyttelen Huijarit-elokuvassa valelääkäriä. Täytyy todeta, että täällä radiomusassa on ihan oikeita radioammattilaisia, eikä mitään turhia höpöttäjiä. Terkkuja kaikille.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintageroges-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla, paras valinta.

Terve, tässäpä Jorma Kyrö Channel 4 -yhtyeestä. Tässä radiossa soi todella tanssittavaa ja jalkaan käypää musiikkia, eli tanssikansan suosikkikipaleita. Tulee tosissaan hyvälle päälle, kun on hyvä tekemisen meininki asemalla.

0: kun soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti, mutta instrumentteja ei renkata. Nämä miehet,
1: hyvää päivää!
0: He kuuluvat parhaaseen A-ryhmään, he eivät renkkaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 21. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Konsta, Kosti ja Konstantin. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen näyttelijä Anna-Maija Tuokko seurassaan Teräväisen Pena. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Energiayhtye. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjesta morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koola on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

Kuosmaa ja Sakarita, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Terve, tässä suurlähetysyhtyeestä Tim Järvivuori. Leppoisaa meininkiä ja mukavaa musiikkia tarjoaa meille aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

0: Tässä on Virve Rosti, terve.
1: Freemanin Leo.
0: Me ollaan yhtyeestä Menneisyyden vangit.
1: Ja täällä radiossa tuntuu olevan ihan yhtä hieno meininki kuin
0: meidän keikalla.
1: Hienoa.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Created Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinähän tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.